Sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: popodne je.
1: Radio Gong 93,5 MHz.
2: Dobar vam dan, letnji gong na 93,5 MHz, trenutna temperatura u gradu 29 stepeni, međutim subjektivni osjećaj kao da je 37, dakle vreo 24. junski dan, vrela sreda, meteorolozi kažu sunčano do nekle, od nekle promjena vremenskih prilika na oblačenje, praćeno kišom i pljuskovima sa grmljavinom, otprilike nestabilne vremenske prilike kao i juče.

sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Coral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Coral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Coral i M Petrol.

čuda konga. Zlatni sponsor Gong Radija. Benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.

0: Vreme je za vreme. Sponzor vremenske prognoze Spink Jagodina.
1: Balkan se trenutno nalazi na rubu toplotnog talasa, pa je u našim krajevima do petka prognozirana temperatura do 33 stepena. Vikend donosi velike vrućine i temperaturu do čak 38 stepeni. Danas delimično oblačno, povremeno uz sunce, a posle podne uz kišu, pljuskove i grmljavinu. U najtoplijem delu dana temperatura vazduha do 32 stepena. Narednih dana sledi postepena stabilizacija vremena.

Slušali ste emisiju Vera i život iz bogate radijske zaostavštine Slađane Miljković-Garić. Emisija je realizovana u saradnji sa Ministarstvom kulture Republike Srbije i sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana.

Zlatni sponzor Gong Radija, benzinska stanica Koral. Napuni gorivo i sprazni cenu sa našom Koral cash karticom. Vaša sigurnost na svakom putu. Benzinske pumpe Koral i M Petrol.

Gong radija, benzinska stanica Koral. Najkvalitetnije gorivo po najboljim cenama. Prijatelj vašeg budžeta i sigurnosti na putu. Benzinske stanice Koral i M Petrol.